0: Panevėžys jungiasi prie Europos širdies nepakankamumo ir hipertenzijos dienų paminėjimo. Nuo šiandien iki gegužės 10-osios vakarais miesto savivaldybės pastatas bus apšviestas raudona spalva. Šią simbolinę akciją siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją. Gegužės 7-ąją minint Europos širdies nepakankamumo dieną miesto poliklinikoje vyks informacinis renginys, kuriame gydytoja kardiologė aptars pagrindinius rizikos veiksnius. Dar viena akcija dėmesys širdžiai vyks gegužės 15-ąją pačioje savivaldybėje. Čia gyventojai galės ne tik pasikonsultuoti su specialistais, bet ir atlikti svarbiausių sveikatos rodiklių matavimus. Panevėžys jungiasi prie tarptautinio projekto Istorija kalba, kurio tikslas stiprinti pilietinį aktyvumą ir priminti bendras europines vertybes. Miesto tarybai pritarus Panevėžys kartu su Talino technologijos universitetu ir dar 10 Europos organizacijų 2 metus įgyvendins edukacinės bei kultūrinės veiklas. Projektui iš viso skirta daugiau nei 262 tūkstančiai eurų, iš kurių 15 tūkstančių atiteks Panevėžio miesto savivaldybei. Veiklos bus orientuotos į skirtingas amžiaus grupes, siekiant ugdyti gyventojų kritinį mąstymą ir tarpkultūrinį dialogą. Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti iki šių metų birželio 18 dienos, o konkretus renginių planas paaiškės iškart po sutarties patvirtinimo. Ši iniciatyva finansuojama pagal Europos Sąjungos programą Piliečiai lygybė teisės ir vertybės. Bendrovė Panevėžio specialus autotransportas įspėja gyventojus, kad paprastas įprotis palikti atvirus atliekų konteinerių dangčius sukuria rimtų problemų visam miestui. Atviri konteineriai ne tik skleidžia nemalonius kvapus, bet ir tampa lengvu grobiu paukščiams bei vėjui, kurie šiukšles išnešioja po šaligatvius, žaliąsias zonas bei vaikų žaidimo aikšteles. Šiltuoju metų laiku ši problema tampa dar aštresnė, atvirose talpose greičiau dauginasi bakterijos ir plinta infekcijos. Be to paukščių išmėtyti maisto likučiai kelia pavojų naminiams gyvūnams, kurie gali apsinuodyti rasta sugedusią produkciją. Panevėžiečiai raginami būti sąmoningi, šiukšles mesti tik į konteinerių vidų, jų nepalikti šalia aikštelių ir svarbiausia kiekvieną kartą išmetus atliekas uždaryti konteinerio dangtį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė darbo vizito metu Panevėžio mieste ir rajone aptarė socialinių paslaugų plėtrą bei jų finansavimo spragas. Susitikimuose su savivaldybių vadovais Loreta Masiliūnienė ir Antanu Pociumi pagrindinis dėmesys skirtas pagalbos neįgaliesiems prieinamumui ir biurokratijos mažinimui. Panevėžio mieste pristatyta nuo gegužės 1-osios supaprastinta vaiko laikinosios globos tvarka bei planai įsigyti 12 socialinių būstų, skirtų daugiavaikėms šeimoms ir pažeidžiamiems asmenims. Tuo tarpu rajono atstovai ministrai pabrėžė kritinį laikino atokvėpio paslaugos lėšų trūkumą. Teigiama, kad valstybės skiriamas finansavimas nepadengė nė pusės realių sąnaudų, kurios vienam asmeniui siekia per 5700 eurų. Ministrė teigiamai vertino Panevėžio regiono pastangas plėtoti bendruomeninę paslaugas, tačiau savivaldos atstovai akcentavo, kad sėkmingai integracijai būtina stabilesnis teisinis reglamentavimas ir didesnis valstybės prisidėjimas prie paslaugų išlaikymo. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas trečiadienio naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, trečiadienio dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šią naktį 5-10, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas. Su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis mūsų eteryje startuoja. Labas tiems, kurių rytas jau prasideda, gal anksčiau neįprastai, gal kiekvieną rytą jau tokiu laiku būnat kartu su mumis, keliatės, bundat, gal jau net ir į darbus keliaujat. Tai kad ir kur dabar būtumėt, labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12 būti kartu. Po tokio šventiško ir labai labai tikrai manau ilgo savaitgalio po pirmadienio, kuris net nebejoju, kad buvo šiek tiek sunkesnė diena, bet irgi pavasariška, aš net nebejoju, kad jūs kažkaip su didesniu ūpu geresnė nuotaika šiandien prabudot ir sakot viskas. Antradienis, labai labai gera diena, reikia tuo džiaugtis ir iš tikrųjų turim džiaugtis ne tik savaitgaliais, kurių sulaukiam. Aš asmeniškai šį savaitgalį turėsiu labai darbingą, tai galvoju, kad va čia ir turbūt suprantam, kad kiekviena diena yra savaip žavinga ir visiškai nesvarbu, reikia dirbti ar turim krūvas įvairiausių reikalų, bet kai savaitgalį reikia dirbti ir jo neturim laisvo, tenka pasimėgauti ir darbo dienomis. Tai pradėkim dieną kartu, rytas su manimi tęsis iki po 12, o čia metas eteryje ir muzikai. Tai šiandien aš su jumis pasisveikinu su Bob Marley ir Robin Schulz, Sun is Shining.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas. Šiandien gegužės 5 diena, kai Europa pradėjo lenktyniauti su laiku, geležinkelio bėgiais ir susitarė saugoti tai, kas brangiausia – žmogaus teisę bei pačią gyvybę. Pradėkime nuo triukšmingo starto. Tiksliai prieš 191 metus Belgijoje buvo atidaryta pirmoji žemyninės Europos geležinkelio linija. Tai buvo akimirka, kai pasaulis staiga tapo mažesnis, o kelionės greitesnės. Būtent iš šio ambicingo projekto išaugo mūsų šiandieninis gyvenimo būdas su greitaisiais traukiniais ir Interrail nuotykiais. O kad tas bendras gyvenimas Europoje būtų teisingas, 1949-aisiais Londone buvo įkurta Europos taryba. Šiandien ši organizacija mums reiškia žmogaus teisių teismą ir užtikrintumą, kad laisvė bei demokratija nėra tik žodžiai popieriuje. Kultūros ir muzikos padangė gegužės 5 jungia elegantiško romantizmo ir sunku į roką. Šiandien mes minime Stanislavo Moniuškos gimimo dieną, kompozitoriaus, kurio operos ir dainos iki šiol yra mūsų regiono kultūrinis tiltas tarp Vilniaus ir Varšuvos. Tačiau jei jūsų siela prašosi stipresnių ritmų, ši diena priklauso Billui Wardui. Black Sabbath būgnininkas savo energiniais smūgiais padėjo pamatus visai sunkio metalo bangai, kuri vėliau užtvindė ir pasaulio stadionus. Visuomenės kalendorijoje ši diena yra nepaprastai šilta. Minime tarptautinę akušerių dieną. Tai profesija, kuri kasdien pasitinka stebuklą, todėl šiandien puiki proga turėjo padėkoti tiems specialistams, kurie padėjo mums ar mūsų vaikams saugiai ateiti šį pasaulį. Beje, kalbant apie saugumą, Pasaulio sveikatos organizacija šiandien primena ir pasaulinę rankų higienos dieną. Galbūt tai skamba paprastai, bet ši pamoka išmokta dar vaikystėje išlieka vienas svarbiausių mūsų sveikatos garantijų. Šiandien taip pat sveikiname vandentvarkos darbuotojus bei inžinierius, tuos nematomus miestų didvyrius, kurių darbą pastebime tik tai tada, kai už čiaupo nustoja bėgti vanduo. Nuo pabaigai, mūsų šiandienos maža didelė įdomybė. Nors Pietų Korėjoje šiandien švenčiama vakarų vaikų diena su daugybė dovanų ir saldumynų, šio šventės pradininkas Bong Jiwanas 1923 metais turėjo labai rimtą tikslą. Jis pirmasis pasiūlė, kad į vaikus būtų kreipiamasi pagarbių žodžių eorinį, o ne tiesiog kaip į mažus suaugusiuosius. Jis tikėjo, kad vaikai yra skraidantys angelai, kuriems reikia ne tik žaislų, bet ir pirmiausia pagarbos jų asmenybei. Gražus priminimas mums visiems, kad kiekvienas mažas žmogus nusipelno didelio dėmesio. Turiningos ir šviesios jums gegužės 5-osios.
3: Reklama. Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtinėme marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje Marijonų gatvėje 25.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
6: Radijos stotis. Pulsas.

0: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Horoskopai.
6: Jeigu jums įdomu sužinoti, kokia gi diena, šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus, horoskopai jau čia, Avinas. Šiandien svarbu motyvuoti save aktyviems veiksmams, rodyti iniciatyvą, imtis pozityvių pokyčių. Valios pastangų dėka gebėsite daug nuveikti. Palanku tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, gera diena komandiniam darbui ar kolektyviniai veiklai. Jautis. Seksis komunikuoti, bendrauti, tartis, gebėsite sklandžiai pasisakyti prieš auditoriją, pasakyti spūdingą kalbą. Palanku vykti svarbius susitikimus, derėtis dėl geresnių sąlygų, galimi pelningi susitarimai. Dviniai. Sėkminga diena savirealizacijos krypties paieškai ir keitimui, kūrybiniam darbui. Tinka pradėti mokytis naujų dalykų ir įgūdžių, užsirašyti studijas ar kursus, ieškoti naudingos informacijos. Vėžys. Palanki diena spręsti finansinius rūpešius, komunikabilumas bei turimo žinios gali atnešti praktinės naudos, tačiau dar palankiau domėtis naujovėmis, ieškoti naujos informacijos. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena, su maniai ir lankščiai spręsite jūsų kelyje pasitaikiusias problemas. Gali tekti išvykti netolimą kelionę, trumpo komandiruotę ar išvyką. Mergelė. Šiandien turėsite progų sublizgėti ir pasižymėti, seksis užmėgsti ryšius, bendrauti galimos įtakingos pažintys bei naudingi vizitai. Palanku bendrauti su svarbiais asmenimis, gera diena dalykiniam susitikimui, darbo pokalbiui. Svarstyklės. Gali atsinaujinti svarbus bendradarbiavimas, autoritetingos pažintys. Į vakarą nestokosite geros nuotaikos, malonių įspūdžių, santykiuose šypsosis laimė, tinkamas laikas susitikimams bei pokalbiams. Skorpionas. Verta lietai, tačiau ryštingai judėti pirmin. Ši diena skirta aktyviai veikti, imtis iniciatyvos, dėti pastangas, dirbti darbus svarbius ateičiai. Palanku imtis iniciatyvos svarbiuose santykiuose, žengti pirmą žingsnį, jeigu trokštate, susitaikyti. Šaulys. Daug lems ryšiai, takingos pažintys, dėmesingumas, smulkmenoms ir gebėjimas pasinaudoti įgūdžiais, žiniomis ir informacija. Didesnį dėmesį derėtų skirti sveikatos stiprinimui, bendros savijautos gerinimui. Ožiaragis. Produktyvi diena planavimui, tikslų peržiūrai, strategijos korekcijai. Tiksliai sustyguotos mintys padės atkurti norimą tvarką aplinkoje. Gera diena studijuojantiems, besiruošiantiems egzaminams, įskaitoms, palanku tvarkyti ir teikti su studijomis ir mokslais susijusius dokumentus. Vandenis. Sėkminga diena rodyti iniciatyvą kolektyvę, vykdyti komandinę veiklą, lyderiauti. Savo pavyzdžiui, kvėpsite kitus naujiems darbams ir projektams. Daug naudos duos bendravimas ir ryšiai aktyvus domėjimasis, imlumas naujai informacijai. Na ir žuvis. Daug pasieksite lankstumu ir puikiais bendravimo įgūdžiais, seksis aiškiai išdėstyti informaciją, nušviesti situacijos esmę, išgrininti svarbius faktus. Palankus metas ryštingai spręsti finansinės problemas, nutraukti nepelningas sutartis ar nenaudingus dalykinius santykius.
5: Rytas su Gintare.

0: Panevėžys jungiasi prie Europos širdies nepakankamumo ir hipertenzijos dienų paminėjimo. Nuo šiandien iki gegužės 10-osios vakarais miesto savivaldybės pastatas bus apšviestas raudona spalva. Šią simbolinę akciją siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją. Gegužės 7-ąją minint Europos širdies nepakankamumo dieną miesto poliklinikoje vyks informacinis renginys, kuriame gydytoja kardiologė aptars pagrindinius rizikos veiksnius. Dar viena akcija dėmesys širdžiai vyks gegužės 15-ąją pačioje savivaldybėje. Čia gyventojai galės ne tik pasikonsultuoti su specialistais, bet ir atlikti svarbiausius sveikatos rodiklių matavimus. Panevėžys jungiasi prie tarptautinio projekto Istorija kalba, kurio tikslas stiprinti pilietinį aktyvumą ir priminti bendras europines vertybes. Miesto tarybai pritarus Panevėžys kartu su Talino technologijos universitetu ir dar 10 Europos organizacijų 2 metus įgyvendins edukacinės bei kultūrinės veiklas. Projektui iš viso skirta daugiau nei 262 tūkstančiai eurų, iš kurių 15 tūkstančių atiteks Panevėžio miesto savivaldybei. Veiklos bus orientuotos į skirtingas amžiaus grupes, siekiant ugdyti gyventojų kritinį mąstymą ir tarpkultūrinį dialogą. Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti iki šių metų birželio 18 dienos, o konkretus renginių planas paaiškės iškart po sutarties patvirtinimo. Ši iniciatyva finansuojama pagal ES programą Piliečiai lygybė teisės ir vertybės. Bendrovė Panevėžio specialus autotransportas įspėja gyventojus, kad paprastas įprotis palikti atvirus atliekų konteinerių dangčius sukuria rimtų problemų visam miestui. Atviri konteineriai ne tik skleidžia nemalonius kvapus, bet ir tampa lengvu grobiu paukščiams bei vėjui, kurie šiukšles išnešioja po šaligatvius, žaliąsias zonas bei vaikų žaidimo aikšteles. Šiltuoju metų laiku ši problema tampa dar aštresnė, atvirose talpose greičiau dauginasi bakterijos ir plinta infekcijos. Be to paukščių išmėtyti maisto likučiai kelia pavojų naminiams gyvūnams, kurie gali apsinuodyti rasta sugedusią produkciją. Panevėžiečiai raginami būti sąmoningi, šiukšles mesti tik į konteinerių vidų, jų nepalikti šalia aikštelių ir svarbiausia kiekvieną kartą išmetus atliekas uždaryti konteinerio dangtį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė darbo vizito metu Panevėžio mieste ir rajone aptarė socialinių paslaugų plėtrą bei jų finansavimo spragas. Susitikimuose su savivaldybių vadovais Loreta Masiliūnienė ir Antanu Pociumi pagrindinis dėmesys skirtas pagalbos neįgaliesiems prieinamumui ir biurokratijos mažinimui. Panevėžio mieste pristatyta nuo gegužės 1-osios supaprastinta vaiko laikinosios globos tvarka bei planai įsigyti 12 socialinių būstų, skirtų daugiavaikėms šeimoms ir pažeidžiamiems asmenims. Tuo tarpu rajono atstovai ministrai pabrėžė kritinį laikino atokvėpio paslaugos lėšų trūkumą. Teigiama, kad valstybės skiriamas finansavimas nepadengė nė pusės realių sąnaudų, kurios vienam asmeniui siekia per 5700 eurų. Ministrė teigiamai vertino Panevėžio regiono pastangas plėtoti bendruomeninę paslaugas, tačiau savivaldos atstovai akcentavo, kad sėkmingai integracijai būtina stabilesnis teisinis reglamentavimas ir didesnis valstybės prisidėjimas prie paslaugų išlaikymo. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas trečiadienio naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, trečiadienio dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 5-10, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Dar kartą sakau labas rytas visiems atkeliavusiems į trečiąją ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes su jumis laiką leidžiam ne tik gerai, ne tik smagiai, bet ir su labai labai gera muzika. Tai yra ta valanda, kada jau kava turbūt padarius savo darbą, mes įsivažiuojam į darbus, po truputėlį suprantam, kur esam, ką čia turim daryt. Ir tikiuosi, kad jūsų laikas kartu su manimi šiandien tikrai neprailgs ir šioje ryto laidos valandoje jūs atrasit, kokį kūrinį norėtumėt išgirsti dar kartą. Keliaujam ir keliaujame šį kartą tiesiai prie muzikos, joje netrukus jūs išgirsit ir tuos kūrinius, kuriuos jūs labiausiai mylit. Aišku, būtinai pasidalinsiu ir įžvalgomis apie savo mylimiausias dainas, tai net nebejoju, kad tikrai šioje valandoje mes su jumis turėsim ką veikti. Likit ir toliau kartu, rytą su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.
1: Rytas su Gintarė.

0: Laikas reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Čia. Pulsas.

Metas pakartoti. Na, muzikinės ruletės rubrika ir dabar jau aš jūs kviečiu keltis į 2003 metus. Pirmoji daina, kuri tikrai jums pažįstama bus labai labai, tai Gareth Gates darbas Anyone of Us.

taigi yra paruošta jūsų dėmesiui, tai 2003 metų muzikinės ruletės kūrinys Shania Twain ir Catching.

Ka-ching! Ka-ching! Dar vienas, trečiasis, paskutinysis kūrinys iš 2003 metų Eurotopo muzikinėje ruletėje, tai šiandien yra Alexander ir Take Me Tonight.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1981-aisiais gimė britų dainininkas Kreigas Deividas. 2000-aisiais jo hitas Fill Me In ir Seven Days pasiekė Jungtinės karalystės topų viršūnės. Tų pačių metų albumas Born to Do It Jungtinės karalystės albumų tope išbuvo net 50 savaičių. Kreigas Deividas nominuotas net 13 Brit apdovanojimų.

1984-aisiais Simple Minds vokalistas Jimas Hieras vedė Pretenders dainininkę Chrissie Hynde. Vestuvės vyko New Yorko centrinėme parke, pora išsiskyrė 1990-aisiais.

0: Radio stotis.
1: Atkeliauju pas jūs dar kartą sakyti ne tik labas rytas, bet ir pakviesti būti kartu, todėl kad lieka dvi paskutinės ryto laidos valandos, kuriuose mes dar leisim laiką kartu, dar klausysim muzikos, turėsim gerą laiką, gerą būdą labai užsikurti ne tik antradieniui, ne tik antram jo pusdieniui, bet lygiai taip pat ir susidėlioti galbūt mintis ateinančiam savaitgaliui. Tam net nebejoju, kad ši valanda tikrai tikrai padės, tai būkit kartu, netrukus po keletos kūrinių sugrįšiu ir sužinosit, ką šiai valandai esu jums paruošusi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsiu prie atradimų.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Šiandien muzikinės ruletės rubrikoje aš jūs pakviesiu aplankyti 2013 metų Eurotopą ir nieko nelaukdama iš karto noriu pagroti jums pirmąjį kūrinį iš to laikotarpio, tai Capital Cities darbas Safe and Sound.

dar vienas kūrinys iš 2013-ųjų atkeliauja jūsų dėmesio muzikinėje ruletėje, tai Macklemore kartu su Ryan Lewis ir Ray Dalton, Can Hold Us. Come on, let's go.

0: Reklama.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Parduotuvėje bičiulių savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtinėme marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Dar kartą sakau labas rytas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie jau įsijungia aukštesnę pavarą. Metas mūsų antrai širdelių top trijetuko daliai. Jūsų pasirinkimai šiandien spinduliuoja kokybę, tai tikiuosi, kad jūsų toks ir antradienis yra. Na ir atrėje netrukus nuskambės kūrinys, kuris pakeitė elektroninės muzikos pasaulį, tai yra Vičirio nemirtingas levels. Įdomu tai, kad Zeta James vokalas, kurį girdi dainoje, buvo įrašytas dar 1962 metais. Tačiau būtent Vičio dėka tapo amžinu laisvės ir energijos simboliu.

keliavome su duetu, kuris kaskart pataiko tiesiai į dešimtuką. Purple Disco Machine ir Sophie and the Giants su daina In the Dark. Tai muzika, kuri turi paslaptingumo, bet kartu ir neleidžia kojams ramiai nustovėti vietoje. Idealu, jeigu šiuo metu kažkur vairuojat ir esat automobilyje.

šio ryto rubriką vainikuoja neįtikėtinas kartų susitikimas Eltonas Džonas, Dua Lipa ir You Cold Heart. Apynau remiksas sujungia net keturis skirtingus Eltono Džono klasikos kūrinius į vieną tobulą visumą, kuri pelnytai sulaukia tiek daug jūsų širdelių.

0: Ačiū, kad esat kartu, kad balsuojat, kad kuriat mūsų grojaraštį drauge ir jūsų balsas svetainėje pulsas.lt sprendžia, kas čia skambės rytoj, tad būkit aktyvus.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Po dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas pripažįsta, kad geležinkelių tinklui kritiškai trūksta lėšų saugumui užtikrinti. Pasak jo, Jiesio stotyje, kur nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas, eismas vis dar valdomas rankiniu būdu, nes europinėje vėžėje iki šiol neįrengta automatinė signalizavimo sistema. Žalimas pabrėžė, kad dėl lėšų trūkumo kai kuriuose ruožuose, pavyzdžiui, tarp Šeštokų ir Alytaus, įmonė priversta riboti traukinių greitį, o ateityje kai kurios linijos gali būti visai uždarytos. Šiuo metu specialistai toliau tiria praėjusios savaitės incidentus. Gudžiūnuose avarija siejama su techninėmis vagono problemomis, o Jiesioje pagrindinė priežastimi įvardijamas infrastruktūros nebaigtumas bei žmogiškasis faktorius valdant eismą rankiniu būdu. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šiandienos rytą atvyko į Vilniaus apskrities policiją. Iš čia nuteistasis pristatytas į įkalinimo įstaigą atlikti jam skirtos bausmės. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas paliko galioti žemesnės instancijos sprendimą, kurio Bartoševičiui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Nors nuosprendis įsiteisėjo ir bausmė pradedama vykdyti nedelsiant, nuteistojo advokatas patvirtino ketinimą sprendimą skųsti kasacinę tvarką aukščiausiajam teismui. Valstybės valdomose transporto sektoriaus įmonėse stebima masinė vadovų kaita. Per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti jau 5 vadovai. Valdysenos ekspertai tokį tempą vadina politiškai motivuotų kišimusi, kuris greuna įmonių reputaciją ir stabilumą. Pastaruoju metu pareigas paliko Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus bei Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius Egidijus Lazauskas. Nors oficialiai teigiama, kad pokyčių reikia naujoms strategijoms įgyvendinti, ekspertai pastebėjo konkrečių argumentų trūkumas kelia abejonių dėl valdybų nepriklausomumo. ISM rektoriaus Daliaus Misiūno teigimu tai panašu į siekį įmonėse įdarbinti partijos bičiulius. Specialistai įspėja, kad tokia praktika, kai profesionalai atleidžiami nepaaiškinus priežasčių, ateityje atbaidys kompetentingus specialistus nuo darbo valstybės sektoriuje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti buvusio premjero ir socialdemokratų lyderio Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Prokuratūros vertinimu Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Nors politikas sustabdė narystę partijoje, iš Seimo trauktis neketina, nepaisant prezidento Gitano Nausėdos raginimo tai padaryti. Alytuje fiksuotas stambaus masto sukčiavimo atvejis, būtą įsigyti bandę sutuoktiniai galimai apgavikams pervedė 79 tūkstančius eurų. Kaip praneša policija, skelbimą apie neva parduodamą būstą pora rado internete dar kovo mėnesį. Pareigūnai šiuo metu renka medžiagą įvykių įvertinti. Per pastarąją parą policija taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 74 metų vyro prarastų lėšų. Nukentėjusysis nurodė, kad iš jo banko sąskaitos nenustatyti asmenys pasisavino daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas šiąnakt šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Rytojaus dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 5-10 laipsnių šilumos, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju su jumis sveikintis. Tikrai tikiu, kad daugeliu jūsų teikia daug džiaugsmo tai, kad artėja pietų pertrauka, taip ir turėtų būti. Todėl, kad mes visada turbūt dalinam dieną pusdieniais iki pietų ir po pietų. Vieni labiau yra darbingi ryte, kiti po pietų pertraukos. Kad ir kaip būtų jums, net nebejoju, kad muzika daro šitų vietų stebuklus ir padeda jums visą dieną išlikti žvaliems, ypatingai jeigu dar ilgiau dirbat. Tai keliaukim tolyn, keliaukim tiesiai prie muzikos, tiesiai prie to, kas šioje valandoje bus svarbiausia. Lieka visai nedaug mums laiko kartu, bet aš netrukus sugrįšiu ir tikrai dar manau, kad šioje valandoje jūs nustebinsiu.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Tebūnie reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Kad ir kaip sunku būtų įsivaizduoti, kad kai laida prasideda 7 ryto, mano rytas, mano reikalai gali prasidėti dar anksčiau, bet šiandien taip jau buvo. Ir važiuojant link studijos, aš šiandien tikrai išgirdau daugiau kūrinių negu įprastai per keletą ar 14 minučių. Tai šiandien man išsirinkti savo top 3 tris kūrinius buvo pakankamai nelengva, tai tikiuosi, kad pavyko ir jūs irgi rasit ką pasigarsint. Čia pirmoji jų, tai Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

visiškai turbūt nesvarbu, kurioje vietoje yra lietuviškas kūrinys, kai jis yra, tai visada papuošia tą top trietuką, tai čia mes pasitinkam Nombeko Augustę, mano vanduo.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Parduotuvėje bičiulių savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuoliai jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanos. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1988-aisiais gimė Adele, britų soul ir popmuzikos dainininkė. Jos debiutinis albumas 19 ir singlas Chasing Pavements 2008-aisiais sulaukė didelės sėkmės. 2011-aisiais metais Adele tapo pirmąją atlikėją nuo The Beatles laikų, turėjusią du kūrinius tiek singlų, tiek albumų penketukose vienu metu. Ji taip pat pirmoji moteris Billboard Hot 100 istorijoje turėjusi tris dainas top dešimtuke vienu metu.
9: Tai

1996-aisiais grupės The Cranberries vokalistė Dolores O'Riordan sulaukė viešo atsiprašymo ir 7500 svarų sterlingų paramos labdaros organizacijai World Child, kai Britų bulvarinis laikraštis The Sport paskelbė melagingą istoriją apie jos pasirodymą scenoje.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Atkeliauju pas jūs kartu su paskutiniaisiais akordais šios valandos ir jau šios laidos. Lieka visai nedaug laiko iki 12. Ačiū buvo visiems kartu, kad esat, kad klausot, kad mylit muziką ir kad kiekvieną dieną pradedat kartu su mumis. Tai ačiū buvo visiems kartu. Atsisveikinu neilgam, susigirdėsim rytoj šiek tiek po 7. Su jumis buvo aš Gintarė, dabar skanių pietų, lengvos likusios dienos ir gražaus antradienio vakaro.

0: Jų Kauno ir Kėdainių rajonuose bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas pripažįsta, kad geležinkelių tinklui kritiškai trūksta lėšų saugumui užtikrinti. Pasak jo, Jiesio stotyje, kur nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas, eismas vis dar valdomas rankiniu būdu, nes europinėje vėžėje iki šiol neįrengta automatinė signalizavimo sistema. Žalimas pabrėžė, kad dėl lėšų trūkumo kai kuriuose ruožuose, pavyzdžiui, tarp Šeštokų ir Alytaus, įmonė priversta riboti traukinių greitį, o ateityje kai kurios linijos gali būti visai uždarytos. Šiuo metu specialistai toliau tiria praėjusios savaitės incidentus. Gudžiūnuose avarija siejama su techninėmis vagono problemomis, o Jiesioje pagrindinė priežastimi įvardijamas infrastruktūros nebaigtumas bei žmogiškasis faktorius valdant eismą rankiniu būdu. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šiandienos rytą atvyko į Vilniaus apskrities policiją. Iš čia nuteistasis pristatytas į įkalinimo įstaigą atlikti jam skirtos bausmės. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas paliko galioti žemesnės instancijos sprendimą, kurio Bartoševičiui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Nors nuosprendis įsiteisėjo ir bausmė pradedama vykdyti nedelsiant, nuteistojo advokatas patvirtino ketinimą sprendimą skųsti kasacinę tvarką aukščiausiajam teismui. Valstybės valdomose transporto sektoriaus įmonėse stebima masinė vadovų kaita. Per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti jau 5 vadovai. Valdysenos ekspertai tokį tempą vadina politiškai motyvuotų kišimusi, kuris greuna įmonių reputaciją ir stabilumą. Pastaruoju metu pareigas paliko Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus bei Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius Egidijus Lazauskas. Nors oficialiai teigiama, kad pokyčių reikia naujoms strategijoms įgyvendinti, ekspertai pastebėjo konkrečių argumentų trūkumas kelia abejonių dėl valdybų nepriklausomumo. ISM rektoriaus Daliaus Misiūno teigimu tai panašu į siekį įmonėse įdarbinti partijos bičiulius. Specialistai įspėja, kad tokia praktika, kai profesionalai atleidžiami nepaaiškinus priežasčių, ateityje atbaidys kompetentingus specialistus nuo darbo valstybės sektoriuje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti buvusio premjero ir socialdemokratų lyderio Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Prokuratūros vertinimu Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Nors politikas sustabdė narystę partijoje, iš Seimo trauktis neketina, nepaisant prezidento Gitano Nausėdos raginimo tai padaryti. Alytuje fiksuotas stambaus masto sukčiavimo atvejis, butai įsigyti bandę sutuoktiniai galimai apgavikams pervedė 79 tūkstančius eurų. Kaip praneša policija, skelbimą apie neva parduodamą būstą pora rado internete dar kovo mėnesį. Pareigūnai šiuo metu renka medžiagą įvykių įvertinti. Per pastarąją parą policija taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 74 metų vyro prarastų lėšų. Nukentėjusysis nurodė, kad iš jo banko sąskaitos nenustatyti asmenys pasisavino daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas šiąnakt šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Rytojaus dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 5-10 laipsnių šilumos, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas. Socialinio dialogo valandėlė.
1: Šiandien vis dar pasitaiko manančių, kad profesinės sąjungos tai praeities reliktas, likęs kažkur praeitie. Tačiau istorija, ko gero, rodo visai ką kita. Būtent profesinės sąjungos tapo jėga, kuri keitė ir valstybės, griovė sienas, jeigu prisiminti legendinę Lenkijos solidarumo profsąjungą, kuri prisidėjo prie Berlyno sienos griūties, na, iki šių dienų aktualių ir Amazon darbuotojų, Bolt kurierių ar IT specialistų, profesinės sąjungos, ko gero, keičiasi kartu su pasauliu. Apie tai mes šiandien kalbame su Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinio žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininku Audriumi Antanaičiu. Labadiena, Audri.
2: Labadiena, Liudai, sveiki.
1: Pradėkime galbūt nuo mito. Kodėl profesinės sąjungos vis dar dažnai siejamos su sovietmečiu, nors jų istorija, ko gero, gerokai platesnė?
2: Todėl, kad sovietmečiu jos egzistavo ir buvo tapusios valstybės parankinėmis. O iš tikrųjų, profsąjungų prigimtis yra būti ne valstybės dalimi, siauraja prasme, ne valdžios dalimi, o būtent partnerių ir silpnojo gynėjų. Ir sovietmečiu profsąjungos vykdė tą, ką turėjo vykdyti. Darbuotojų teisės kaip po tokios buvo deklaruojamos, bet nebuvo įgyvendinamos. Todėl natūralu, kad per 50 vogimo metų, kada nebuvo tikro darbo ir atlyginimo už darbą, jos buvo sukompromituotos kaip ir daugybė kitų reiškinių. Bet iš ties profsąjungos atsirado 19 amžiuje ir tie iškovojimai, kuriuos šiandien turime, kalbėdami apie žmogaus teisės, tai 8 darbo valandos, tai yra tam tikras apginimas nuo atleidimo darbo sąlygos, tai yra profesinių sąjungų iškovojimas, bet mes žinome, kad istoriniai nuopelnai dažnai yra užmirštami ir atrodo, kad viskas taip ir turėjo būti. Tuo tarpu niekas be kovos negimsta ir profsąjungų vaidmo šiandien yra ypatingai didelis ir niekiek nemažėjantis.
1: Tai štai ir norėjau paklausti, tas klasikinis šūkis 8 valandos darbui, 8 poilsiui, 8 miegui. Šiandien atrodo mums kiekvienam skamba lyg tai savaime suprantama. Audry, ar šiandien technologijų amžiuje šis modelis jūsų nuomone dar aktualus, o galbūt jis jau keičiasi?
2: Šis modelis darosi dar aktualesnis. Bet jeigu pradėsime iš praeities eidami į ateitį, tai pamatysime, kad kažkada 16 valandų darbo diena buvo norma, paskui 12, paskui 8. O kas darosi dabar? Dabar mes pastebėkime, kai informacinės technologijos įsigali darbas namuose, tai riba tarp darbo ir nedarbo arba poilsio yra labai išplaunama. Ir dabar kas pasakys, dirbi tu ar nedirbi, ir tada atsiveria visos galimybės stipresniam išnaudoti silpnesnį. Kitaip tariant, tu gali namie sėdėti ir tau sakys, klausyk, betgi tu nelabai ką dirbi, bet tu dirbsi tenai nebe 8, o 12 valandų. Ir todėl tas 8 ir 8, aš klausytojams paaiškinsiu, 8 darbo valandos, 8 poilsio, 8 miego, darosi dar aktualesnės ir ypač tada, kada informacinės technologijos lemia tai, jog algoritmai priima sprendimus, o ne konkretūs žmonės. Ir žmogus prieš algoritmą yra daug silpnesnis negu prieš kitą žmogų. Mes galime tą pastebėti, kai einame pildyti kokius nors biurokratinius dokumentus į registrų centrą ar taip toliau. Susidūrę su pirma problema, tu pasijunti bejėgis.
1: Beje, vis dažniau bent jau bandoma diskutuoti apie 4 darbo dienų savaitę. Ar tai, Audry, jūsų nuomonė reali kryptis, ar labiau kol kas visa tai yra dar teorinė diskusija, ypatingai Lietuvoje?
2: Aš netgi tokį žodį pavartočiau svajonė. Tai yra svajonė, bet žmogus, visuomenė ir tauta be svajonių nėra labai daug ko verta. Kažkada svajonė buvo 8 darbo valandos, absoliuti svajonė. Niekas negalėjo įsivaizduoti, kad taip gali būti, arba baudžiauninkai. 3 lažo dienos buvo svajonė, paskui jos atsirado. Tai dabar klausimas yra toksai, ar mes gebame svajoti ar ne, tai realu ar utopija. Iš tikrųjų, tai gali būti, kad reikia apie tai pradėti svajoti ir pradėti gyvendinti, bet tą galim padaryti tik tai derybomis ir tam tikru spaudimu arba planu. Aš netgi šiandien nevartočiau žodžio spaudimas, o planas. Reikia mums patiems atsakyti, ar mums reikia 4 darbo dienų, ar ne. Ir ką mes veiktume per tas darbo dienas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, neuždirbsime pakankamai, kad galėtume per likusias 3 dienas savo patogiai gyventi ir leisti pinigus, tai gal tada nereikia. Bet aš manau, kad tai yra realu, bet turi būti užpildyta turiniu.
1: Taip, be jokios abejonės. Beje, dabar mes matome, kad net ir profesinės sąjungos atsiranda Bolte, Uber, Amazon, tose platformose, kurios yra pasaulinio masto. Ką tai sako, Audry, apie darbo rinkos pokyčius, nes iš tikrųjų technologijos jos keičia ir mūsų darbo specifiką ir, žinoma, keičia tą darbo rinkos aplinką.
2: Žinoma, mes kalbame apie globalizaciją, kuri mums Lietuvoj yra šiek tiek neįprasta. Globalizacija galbūt geriau suprantama yra tokiom valstybėm, kurios turėjo pasaulinės imperijas. Tai yra Britanijai, Italijai, sakysim, Prancūzijai. Joms čia nėra kažko labai naujo. Tai būtent tenai randasi ir tos pasaulinės profsąjungos. Lietuva iš esmės kraštas, kuris... Na, gerąją prasme provincinis, šiaip ar taip savo miškuose gyvenom, su kažkuo nepersimaišim, mąstymą irgi tai davė savotišką. Mums atrodo kaip tam tikra egzotika, bet iš esmės, tai ir tai gerai ir blogai. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes išsaugojom savo šiokį tokį grinumą ir nepridarėme klaidų, kurias turėjome padaryti. Bet kita vertus turėsime greitai susivokti, kaip gyventi naujajame pasaulyje ir susivokti ir išmokti gyventi, kad nepakartotumės klaidų, bet paimtume tą pelną ir tą naudą, kurį duoda globalizacija ir bendradarbiavimas pasauliniu lygiu. Ir aš manyčiau, kad vien buvimas, tarkime, tų pasaulinių profesinių sąjungų struktūrų dalimi šiandieną mums yra labai naudingas, nes mes mokame gana aiškiai ir tvirtai ginti savo teisės, profsąjungos šiandien tą mokosi daryti Lietuvos profsąjungos ir tai yra puiku. Ir kita vertus, mes galime turbūt pasiūlyti kažko naujo, būdami na, savotiškai nesugadinti kūdikį, aš taip pasakyčiau.
1: Jūsų nuomonė, neveltui mes kalbame apie tą besikeičiančią ir darbo rinką, ir skaitmeninis pasaulis kiekvieną dieną yra aplink mūsų. Jūsų nuomonė, profesinės sąjungos keičiasi prisitaikydamos prie skaitmeninės ekonomikos, apie kurią nemažai kalbame, ir nuotolinio darbo. Mes turėjome ne taip jau seniai, ar ne, COVID-ne pandemija, kai nuotolinis darbo buvo liktai tapęs savaime suprantama. Tai štai, kaip profesinės sąjungos keičiasi, prisitaikydamos prie vis naujų iššūkių?
2: Tai absoliučiai tikslus klausimas, kadangi prisitaikymas ir pokytis, kiekvienas rimtas pokytis yra gana skausmingas. Ir mums reikia suvokti, kuria kryptimi eiti ir ką daryti, kad ne per daug prarastume, gana daug atrasdami. Taip, profsąjungos mokosi. Aš vartočiau šitą žodį. Mokosi ir tas mokymasis ir yra pokytis. Bet iš ties profesinių sąjungų vadovybėms, kadangi ne viena yra profesinė sąjunga, net ir skėtinių Lietuvoj yra bent 3 didelės labai, tai ir vadovybėms, ir nariams reikia mokytis ir atsakyti į klausimą, kodėl šiandien mes reikalingi, ką mes šiandien galim padaryti, kodėl mes geriausi, kodėl, apie ką turime svajoti ir koks yra mūsų planas. Kai mes atsakome į šitos 5 klausimus, tai tas pokytis yra įmanomas. Kitaip tariant, vizija su konkrečiu planu turi susisiekti ir susisieti, o tam reikia ir mitus nugalėti, ir vidinį susipriešinimą įveikti ir svajonę versti planu.
1: Na ir be jokios abejonės, nepamirškime ir darbdavių. Audry, jūsų nuomonė, ar darbdaviai dar šiandien bijo profesinių sąjungų situacijų, ypatingai regionuose, yra pačių įvairiausių, kaip tai buvo anksčiau ir apie tai buvo nemažai diskutuojama, ar vis dėlto ir darbdavių požiūris į profesinės sąjungas vienoje ar kitoje įmonėje irgi keičiasi?
2: Iš tikrųjų, tai turbūt labai sunku būtų apibendrinti 100%, kadangi visokių darbdavių yra, visokių profsąjungų ir visokių specialybių. Iš ties tai vis dėlto aš manyčiau, kad 21-ame amžiuje pokytis turėtų eiti link bendradarbiavimo. Nes man sunku įsivaizduoti, kad galėtų pasikartoti 1886 metai, kada darbdavių pasamdyta policija šaudo protestuotojus ir kada gimsta profsąjungos. Ir man sunku tą įsivaizduoti. Dabar mes vis dėlto pasiekėme tam tikrą bendradarbiavimo lygį įvairiose visuomenės sluoksniuose ir turėtume kalbėti apie tai, susėdę prie stalo, ko mes norime vieni iš kito. Ir tai turėtų remtis ne baime, bet, sakyčiau, kieta derybinė pozicija. Čia ir yra profsąjungų vaidmuo ir reikšmė, kad neturėtume mes gąsdinti ir neturėtume kalbėti ultimatumų kalbą, bet turėtume įtikinti tuos pačius darbdavius, kad jiems naudinga, kad darbininkas būtų apsirengęs, pavalgęs, orus, gaunantis gerą atlyginimą ir patenkintas. Šitos bendros naudos reikia pasiekti. Dėl to neturi būti buki ir užsispyrę visi partneriai. Taip, kad ir profsąjungos, ir darbdaviai, ir valstybė turi bendradarbiauti. Ir man atrodo, kad mes tą vėlgi darome geriau ar blogiau trišalėje taryboje, bet gyveni ir mokais.
1: Na ir žinoma, gegužės pirmoji, vieniems tai šventė, kitiems tai sovietinis reliktas. Šiais laikais kokia tikroji šios dienos esmė ir prasmė?
2: Ir man gegužės pirmoji būtų diena, kurios metu mes galėtume vienaip ar kitaip paminėti kažkokią konferenciją, padaryti kažkokį diskusiją, kažkokį renginį, kažkokią parodą apie tai. Minėti tą dieną reikia, džiaugtis iškovojimais reikia.
1: Pokalbio pabaigoje, Audry, pakalbėkime apie tam tikrą ateitį. Nuomonės yra skirtingos. Vieni sako, jog profesinės sąjungos netrukus taps nebereikalingos, kiti priešingai sako, jų vaidmuo tik stiprės ir didės, kaip ir daugės štai ir Lietuvoje socialiai atsakingų įmonių, nes darbdavio santykiai su darbuotojais, mano nuomonė, yra vienas iš socialiai atsakingos įmonės irgi bruožų. Tai kokia jūsų nuomonė?
2: Mano nuomonė, kad kraštutinumų nebus, nes iš tikrųjų, kol viskas gerai, profesinės sąjungos nereikia ir yra nepastebimos. Problema yra ta, kad jų prisireikia tada, kada jau nebesusitvarkai vienas, kai nebesusitvarko kažkurios profesijos žmonės ir tada profesinių sąjungų prasmė labai išryškėja suteikti darbuotojams balsą ir realią derybinę galią. Tai tarkime, priklausys vėl nuo to, sąmoningi darbdaviai, valstybėje tvarka, profesinės sąjungos kaip ir nepastebimos ir jos stebi. Bet jeigu jų nebus, jos neatsiras staiga, kai padėtis taps bloga. Vadinasi, jos turi būti pasiruošusios, mobilios, išsilavinusios ir žinančios, ką turi daryti tada, kai kils krizė. Čia panašiai kaip su kariuomenė.
1: Jūsų nuomonė, ar trišalėje taryboje, kurioje sprendžiama nemažai dirbantiems aktualių klausimų, yra girdimas profesinių sąjungų balsas?
2: Mano nuomonė, girdimas yra. O ar gali būti labiau girdimas? Tai žinot, kiekviena pusė nori, kad jos balsas būtų geriau girdimas. Tai yra labai žmogiška. Bet Lietuvoje susikalbėjimo bent jau šitoje srityje esama, ne visose kitose. Liudai, mes kaip žurnalistai žinome, ką aš turiu omenyje.
1: Šiandien noriu padėkoti už pokalbį. Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Kalbėjome apie profesinės sąjungas, jų istoriją, reikšmę dabartį ir akivaizdu, kad tai nėra vien tik tai praeities reiškinys, o ko gero gyvas ir besikeičiantis socialinis instrumentas. Galbūt tik tai ne visada ir ne visur mokame juo pasinaudoti, bet jis ir toliau formuoja tam tikrus darbo santykius ir tai, kuo toliau to, mano nuomonė, bus aktualiau. Čia dirbtinis intelektas gyvų žmonių nepakeis.
0: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
3: Tebūnie reklama.
4: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų?
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: join us. We like to love it. We like to love it. We like to love it.
1: Reklama.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Radio stotis Pulsas.

0: Po dviejų traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas pripažįsta, kad geležinkelių tinklui kritiškai trūksta lėšų saugumui užtikrinti. Pasak jo, Jiesio stotyje, kur nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas, eismas vis dar valdomas rankiniu būdu, nes europinėje vėžėje iki šiol neįrengta automatinė signalizavimo sistema. Žalimas pabrėžė, kad dėl lėšų trūkumo kai kuriuose ruožuose, pavyzdžiui, tarp Šeštokų ir Alytaus, įmonė priversta riboti traukinių greitį, o ateityje kai kurios linijos gali būti visai uždarytos. Šiuo metu specialistai toliau tiria praėjusios savaitės incidentus. Gudžiūnuose avarija siejama su techninėmis vagono problemomis, o Jiesioje pagrindinė priežastimi įvardijamas infrastruktūros nebaigtumas bei žmogiškasis faktorius valdant eismą rankiniu būdu. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šiandienos rytą atvyko į Vilniaus apskrities policiją. Iš čia nuteistasis pristatytas į įkalinimo įstaigą atlikti jam skirtos bausmės. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas paliko galioti žemesnės instancijos sprendimą, kurio Bartoševičiui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Nors nuosprendis įsiteisėjo ir bausmė pradedama vykdyti nedelsiant, nuteistojo advokatas patvirtino ketinimą sprendimą skųsti kasacinę tvarką aukščiausiajam teismui. Valstybės valdomose transporto sektoriaus įmonėse stebima masinė vadovų kaita. Per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti jau 5 vadovai. Valdysenos ekspertai tokį tempą vadina politiškai motivuotų kišimusi, kuris greuna įmonių reputaciją ir stabilumą. Pastaruoju metu pareigas paliko Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus bei Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius Egidijus Lazauskas. Nors oficialiai teigiama, kad pokyčių reikia naujoms strategijoms įgyvendinti, ekspertai pastebėjo konkrečių argumentų trūkumas kelia abejonių dėl valdybų nepriklausomumo. ISM rektoriaus Daliaus Misiūno teigimu tai panašu į siekį įmonėse įdarbinti partijos bičiulius. Specialistai įspėja, kad tokia praktika, kai profesionalai atleidžiami nepaaiškinus priežasčių, ateityje atbaidys kompetentingus specialistus nuo darbo valstybės sektoriuje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė šiandien kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti buvusio premjero ir socialdemokratų lyderio Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Prokuratūros vertinimu Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Nors politikas sustabdė narystę partijoje, iš Seimo trauktis neketina, nepaisant prezidento Gitano Nausėdos raginimo tai padaryti. Alytuje fiksuotas stambaus masto sukčiavimo atvejis, būtai įsigyti bandę sutuoktiniai galimai apgavikams pervedė 79 tūkstančius eurų. Kaip praneša policija, skelbimą apie neva parduodamą būstą pora rado internete dar kovo mėnesį. Pareigūnai šiuo metu renka medžiagą įvykių įvertinti. Per pastarąją parą policija taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 74 metų vyro prarastų lėšų. Nukentėjusysis nurodė, kad iš jo banko sąskaitos nenustatyti asmenys pasisavino daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas šiąnakt šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Rytojaus dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 5-10 laipsnių šilumos, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, eteryje Paulina. Jeigu jūs šiandien popiet bando prigauti toks miegelis, kuris kartais apima skaniai pavalgius, sugrįžus po pietų, tai tuos miegelius mes bandysime išvaikyti ir produktyviai keliauti per šią antradienio popietę. Tai garsinamės radiją, produktyviam darbui gera muzika tikrai nepamaišys. Šiandien laida prasideda su jūsų darbu Beautiful Day.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Metas apžvelgti, kokiagi ta gegužės penktoji muzikos istorijoje. Pradedame nuo gimtadienių ir šiandien švenčia amerikiečių dainininkas ir dainų autorius Chris Brown. Jo debiutinis kūrinys Run It 2005-aisiais užėmė pirmą Amerikos topo poziciją. Po 2 metų viršūnę pasiekė ir kitas hitas Kiss Kiss. 2009-aisiais Chris Brown liūdnai pagarsėjo dėl smurto protrūkio prieš tuometinę savo merginą Rihanna. Na, bet jis toliau sėkmingai kūrė, nepaisant juodų dėmių savo gyvenimo istorijoje. Ir dabar mes pasiklausysime jo 2019 metų kūrinio Under the Influence, kuris pasiekė 7 Didžiosios Britanijos topo poziciją.

pasiklausėme šios dienos jubiliato Chris Brown darbo Under the Influence. Ir šiandien švenčia ne tik jis, bet ir britų dainininkė Adele. 2011-aisiais ji tapo pirmąją dainininkę nuo The Beatles laikų, kuriai pavyko vienu metu turėti po du kūrinius geriausiųjų penketuke tiek singlų, tiek albumų sąrašuose Britanijoje. Ji taip pat yra pirmoji moteris muzikos istorijoje Billboard Hot 100 top 10-uke vienu metu turėjusi net 3 dainas. O jos albumų pardavimai Jungtinėje karalystėje skaičiuojami milijonais. Tad dabar čia eteryje jos darbas Set Fire to the Rain, numeris 1 Amerikoje ir numeris 11 Didžiojoje Britanijoje.

Girdėjote Adelės darbą Set Fire to the Rain. Šiandien ši nuostabi atlikėja švenčia savo gimimo dieną ir šią šventę dalinasi su kitu puikiu kūrėju, tai yra Craig David, kuris 2000-aisiais užkariavo pasaulį su savo hitais Fill Me In ir Seven Days. Abu jie pasiekė pirmasias topų pozicijas šalyje. Na, o jos sėkmingiausias albumas Born to Do It topose išsilaikė net 50 savaičių. Craig David per savo karjerą buvo nominuotas net 13 Brit Awards apdovanojimų ir dabar čia eteryje jo darbas 7 Days.

0: Eteryje nuskambėjo Craig David ir jo kūrinys Seven Days. Šiandien šis puikus atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Štai tokia gegužės penktoji, tikrai gausi jubiliatų, tai ir britų atlikėja Adele šiandien švenčia. Ir amerikiečių dainininkas Chris Brown ir minėtasis Craig David. Tačiau muzikos istorijoje yra ir daugiau svarbių įvykių, kuriuos aptarsim jau kiek vėliau.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: Tebūnie reklama.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje Marijonų gatvėje 25.
8: Pulsas.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Dabar šiek tiek aktualijų iš Lietuvos, kadangi šiuo metu Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos, tai seimūnus žiniasklaida pasiekė Venecijos komisijos išvadų juodraštis ir galime šiek tiek į šį juodraštį žvilgtelti. Komisija pabrėžė, kad naujos LRT generalinio direktoriaus atleidimo procedūros turėtų galioti tik tiems vadovams, kurie bus paskirti po įstatymo įsigaliojimo. Taip siekiama išvengti teisės aktų nukreiptų prieš konkretų asmenį, tai šiuo atveju Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Ekspertų teigimu, dabartinis pataisų svarstymo procesas netitinka geros teisėkūros standartų. Abejojama, ar projektas dera su Europos standartais dėl visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumo ir finansavimo. Venecijos komisija mano, kad praėjusių metų biudžeto išaldymas ir siūlomi pakeitimai yra reikšmingas kišimasis į valstybės pareigą užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Nors palankiai vertinama tai, kad vadovui atleisti vis dar reikėtų 2/3 tarybos balsų, komisija pasigenda aiškesnių ir objektyvesnių atleidimo kriterijų, kurie būtų taikomi tik išimtiniais atvejais. Politikams rekomenduojama pataisose nurodyti aiškias apsaugos priemonės nuo bet kokio kišimosi į redakcinę nepriklausomybę pagal europinius standartus. Šis Venecijos komisijos nuomonė vadinamas dokumentas nėra galutinis, jis bus tvirtinamas vėliau, tačiau būtent į šį juodraštį žada atsižvelgti kultūros komitetas, tebe svarstantis LRT įstatymo pataisas.
4: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus spėliosime, kadagi pasirodė kultinis Šegio ir Rick Rock darbas It Wasn't Me. Kūrinys apie neištikimybę ir auksinę taisyklę, net jei tave prigavo, saky, kad tiesiog tai buvau ne aš. Na, o dabar šiek tiek konteksto, kuris padės susigaudyti tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti filmą Amelija iš Montmartro ir Moulin Rouge, tai du nuostabūs filmai, galbūt tiksliai žinote, kada jie pasirodė. Ir tais pačiais metais Kopenhagoje vykusiame Eurovizijos konkurse grupės Camp su daina You Got Style tuo metu iškovojo rekordinę 13 poziciją Lietuvai. Na, štai tie konteksto, galbūt jau žinote, kuriais metais pasirodė Šegiai ir Rick Rock darbas It Wasn't Me. Bet prieš atskleidžiant tą datą pasiklausykime kūrinio.

0: atspėk metus.
1: Eteryje nuskambėjo šiagi darbas It Wasn't Me. Dabar jau metas atskleisti, kuriais metais pasirodė ši daina. Tais pačiais metais kino teatruose pradėjo rodyti du nuostabius filmus, Amelija iš Montmartro ir Moulin Rouge'as. Tais pačiais metais Eurovizijos konkurse Lietuva užėmė tuo metu rekordinį 13 poziciją. Tai pavyko padaryti grupei Skamp su kūriniu You Got Style. Na ir tai yra 2001.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Panevėžys jungiasi prie Europos širdies nepakankamumo ir hipertenzijos dienų paminėjimo. Nuo šiandien iki gegužės 10-osios vakarais miesto savivaldybės pastatas bus apšviestas raudona spalva. Šią simbolinę akciją siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją. Gegužės 7-ąją minint Europos širdies nepakankamumo dieną miesto poliklinikoje vyks informacinis renginys, kuriame gydytoja kardiologė aptars pagrindinius rizikos veiksnius. Dar viena akcija dėmesys širdžiai vyks gegužės 15-ąją pačioje savivaldybėje. Čia gyventojai galės ne tik pasikonsultuoti su specialistais, bet ir atlikti svarbiausius sveikatos rodiklių matavimus. Panevėžys jungiasi prie tarptautinio projekto Istorija kalba, kurio tikslas stiprinti pilietinį aktyvumą ir priminti bendras europines vertybes. Miesto tarybai pritarus, Panevėžys kartu su Talino technologijos universitetu ir dar 10 Europos organizacijų 2 metus įgyvendins edukacinės bei kultūrinės veiklas. Projektui iš viso skirta daugiau nei 262 tūkstančiai eurų, iš kurių 15 tūkstančių atiteks Panevėžio miesto savivaldybei. Veiklos bus orientuotos į skirtingas amžiaus grupes, siekiant ugdyti gyventojų kritinį mąstymą ir tarpkultūrinį dialogą. Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti iki šių metų birželio 18 dienos, o konkretus renginių planas paaiškės iškart po sutarties patvirtinimo. Ši iniciatyva finansuojama pagal ES programą Piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės. Bendrovė Panevėžio specialus autotransportas įspėja gyventojus, kad paprastas įprotis palikti atvirus atliekų konteinerių dangčius sukuria rimtų problemų visam miestui. Atviri konteineriai ne tik skleidžia nemalonius kvapus, bet ir tampa lengvu grobiu paukščiams bei vėjui, kurie šiukšles išnešioja po šaligatvius, žaliąsias zonas bei vaikų žaidimo aikšteles. Šiltuoju metų laiku ši problema tampa dar aštresnė, atvirose talpose greičiau dauginasi bakterijos ir plinta infekcijos. Be to paukščių išmėtyti maisto likučiai kelia pavojų naminiams gyvūnams, kurie gali apsinuodyti rasta sugedusią produkciją. Panevėžiečiai raginami būti sąmoningi, šiukšles mesti tik į konteinerių vidų, jų nepalikti šalia aikštelių ir svarbiausia kiekvieną kartą išmetus atliekas uždaryti konteinerio dangtį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė darbo vizito metu Panevėžio mieste ir rajone aptarė socialinių paslaugų plėtrą bei jų finansavimo spragas. Susitikimuose su savivaldybių vadovais Loreta Masiliūnienė ir Antanu Pociumi pagrindinis dėmesys skirtas pagalbos neįgaliesiems prieinamumui ir biurokratijos mažinimui. Panevėžio mieste pristatyta nuo gegužės 1-osios supaprastinta vaiko laikinosios globos tvarka bei planai įsigyti 12 socialinių būstų, skirtų daugiavaikėms šeimoms ir pažeidžiamiems asmenėms. Tuo tarpu rajono atstovai ministrai pabrėžė kritinį laikino atokvėpio paslaugos lėšų trūkumą. Teigiama, kad valstybės skiriamas finansavimas nepadengia nė pusės realių sąnaudų, kurios vienam asmeniui siekia per 5700 eurų. Ministrė teigiamai vertino Panevėžio regiono pastangas plėtoti bendruomeninę paslaugas, tačiau savivaldos atstovai akcentavo, kad sėkmingai integracijai būtina stabilesnis teisinis reglamentavimas ir didesnis valstybės prisidėjimas prie paslaugų išlaikymo. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas trečiadienio naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, trečiadienio dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 5-10, rytojaus dieną 12-17 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Startuoja antroji laidos valanda ir mano akis socialiniuose tinkluose kaip tik šiandien užkliuvo už Norberto, kuris dalinasi tokiais labai ekspresyviais vaizdo įrašais. Ten su suknelė vaikštinėja po prekybos centrą filmuoja ir dar įvairiausių visokiausių vaizdelių, tai kažkaip pagalvojau, seniai begirdėtas eteryje jo darbas.

0: Tebūnie reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
2: Kasdienybės atradimai.
5: Skraidymas į lėktuvų kiekvienam žmogui asocijuojasi su skirtingais dalykais, vienam su nuotykiais, teigiamomis emocijomis, su kitiems galbūt su nerimu, baime ar nemaloniais fiziniais pojūčiais. Dažniausiai pasitaikanti priežastis, kodėl lėktuve pasidaro negera, tai paprasčiausia dehidratacija. Kadangi lėktuvo kabinoje kiek didesnis oro slėgis, žmogaus organizmas tokiomis sąlygomis sunaudoja daugiau skysčių. Todėl jau likus dienai iki skrydžio pradėkite gerti daugiau skysčių. Venkite alkoholio ir nepersistenkite mėgaudamiesi kava. Neįprastas slėgis bei temperatūros sviravimai būdingi skrydžio metu taip pat gali sutrikdyti ir mūsų kraujotaką. Todėl svarbus tinkami drabužiai bei judėjimas. Skrydžio metu patariama nebijoti, atsistoti, pasimankštinti, nueiti iki tolimiausio tualeto, ypač jeigu jaučiatės prastai. Taip pat daugeliui pažįstamas simptomas yra užgulusios ausis. Kylant lėktuvui, jam leidžiantis, kaipgi išvengti šių nemalonių pojūčių, tai geriausia būtų užsidėti triukšmą blokuojančias ausines. Jos padės be viso to ir lengviau atsipalaiduoti. Šis įgūdis ypač svarbus žmonėms, kurie dėl skrydžio jaučia nerimą ar netgi baimę. Statistika rodo, kad tokių asmenų yra net 40%. Taigi, jeigu esate vienas iš tokių, tai nereikėtų jaustis vienišam. Pasitelkite atsipalaidavimo technikas, giliai kvepuokite, užsimkite meditaciją, klausykitės atpalaiduojančios muzikos. Na ir dar vienas labai svarbus aspektas, tai yra mažieji keliautojai. Daugiausiai nerimo tėvams kelia tai, kaipgi jų atžalos reaguos į skrydį. Kūdikiams, pavyzdžiui, skrydžiai tikrai gali būti labai daug streso kelianti patirtis, nes jie dar nežino, kaip reaguoti į triukšmą, sausesnį orą, užgulusias ausis ir kitus dirgiklius. Tad planuojant kelionę su vaiku būtų geriausia, jei pavyktų planuoti skrydį pagal kūdikio miego grafiką. Idealus yra naktiniai arba popietiniai skrydžiai, kuriuose tikėtina, kad kūdikis tiesiog miegos. Kūdikiams stresą kelia nepažįstama aplinka, todėl kai keliaujate su vaiku, nebijokite pasivaikščioti, aprodyti jiems saloną. Na, užgulusių ausų diskomfortą gali padėti sumažinti ar panaikinti maitinimas tiek krūtimi, tiek ir iš buteliuko. Jeigu dėl šurmulio lėktuve nepavyksta vaikelį užmigdyti, tai patariama panaudoti lengvą antklodę, taip galite sukurti savotišką uždangalą, kuris užstotų šviesą ir dalį triukšmo. Taip pat vaikui rekomenduojama dėvėti ir garsą slopinančias ausines. Tai tokie patarimai, kurie gali padėti jūsų skrydį padaryti malonesniu.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: reklama. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Širdelių top 3. Neriam tiesiai į širdelių top 3-tuką, jūsų mylimiausi kūriniai, kuriems jūs negailite širdelių nukeliavę į pulsas.lt. Šiandien startuojam su Black Eyed Peas hitu Where's the Love?

0: Where's the Love, ką tik nuskambėjo, čia pulso eteryje širdelių top trejetuke. Ir mes keliaujam toliau, o toliau čia turime rimtų reikalų šiam kūriniui. Širdeles dovanojo garantuotai užkietėję italo disko gerbėjai. Radio Rama, Desire.
1: I'm coming near, I'll feel your body shiver. Turn out all dare, oh baby I go wild. Do you still fear your trees of my desire?

pasiklausėme kūrinio, na, tokiems rimtiems italo disko gerbėjams, būtent jie šiam kūriniui garantuotai dovanojo širdeles. Tai buvo Radiorama kūrinys Desire. Na ir paskutinis kūrinys šiandien širdelių top trietuke priklauso John Osborne, One of Us.

0: Štai toks įvairus, bet svarbiausia, muzikalus ir kokybiškas buvo jūsų širdelių top 3. Negailėkite širdelių savo mylimiems kūriniams, tas širdeles dalinti labai paprasta, išgirdot pulso eteryje mylimą dainą, nukeliaujate pulskas.lt ir kairiajame kampe spustelit širdelę ir taip nebejotinai jūsų mylimas kūrinys vieną dieną į šį 3 atkeliaus.
1: Radio stotis Pulsas.
0: Šiandienos muzikinė premjera iš pasaulio, David Guetta's remixas, jis naujam gyvenimui prikelia kūrinį, kuris net ir nebuvo miręs, kuris puikiai gyvuoja savo originalioje versijoje iki šių dienų, tai yra Milky darbas Just the Way You Are. Na ir David Guetta jam tiesiog suteikia naujų spalvų, nešamus tokiomis nostalgiškomis bangomis, tikrai daug didžėjų dabar renkasi tokią strategiją, tai kviečiu pasiklausyti šviežiausio David Guetta's darbo, kuriame beje dar išgirsime ir Stardust kūrinio Music Sounds Better With You motyvus. Taip, kad tikrai labai nostalgiškas kūrinys.

0: balso eteryje ką tik skambėjo muzikinė premjera iš pasaulio David Guetta kartu su Milky, Just the way you are. Šis kūrinys mus trumpam nukėlė atgal į 2000-uosius metus ir ši šviežia interpretacija labai tikiuosi praskaidrino jūsų darbo dieną.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsa.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Po trečios tradiciškai kviečiu visus bent trumpai per traukelį, metas pasigarsinti radiją ir prieš jau paskutiniausius šios dienos darbus šiek tiek atsipalaiduoti, pasimėgauti muziką, gal su kolegomis paplepėti. Ir čia eteryje Justinas Jarutis ir Aistė Kotil.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
3: Radijos stotis. Klausas.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: Dar kartelį šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir apžvelgiame, kokia gi ta gegužės penktoji. Dabar keliamės į 96-uosius. Tą dieną The Cranberries vokalistė Dolores O'Riordan išsireikalavo viešą atsiprašymą ir 7500 svarų sterlingų kompensaciją labdaros fondui War Child iš laikraščio The Sport. Leidinys buvo priverstas pripažinti klaidą po to, kai išspausdino melagingą istoriją, esą atlikėja koncerto Hamburge metu pasirodė be apatinio trikotažo.

Toliau rubrikoje ši diena muzikos istorijoje keliamės į 84-ųjų gegužės 5-ąją. Tą dieną aukščiausia Didžiosios Britanijos topo pozicija pasiekė grupės Duran Duran kūrinys The Reflex. Tai buvo antrasis ir paskutinis jų numeris vienas šalyje. Tiesa daina pasiekė aukščiausią poziciją ir Amerikoje.

0: Eteryje baigė skambėti Duran Duran darbas The Reflex, kuris 84-ųjų, gegužės 5-ąją, užkopė į pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Tai tiek. Būtent tokia buvo gegužės 5-oji muzikos istorijoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Tebūnie reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
5: Muzikinė premjera iš pasaulio dabar mūsų laukia, klausysimės kubiečių amerikiečių kilmės dainininkės Izabelos Larosos, o tiksliau jos naujausio darbo pavadinimu Hallucinations. Įdomu tai, kad atlikėja rašo dainas ir produsuoja ne viena, ji glaudžiai bendradarbiauja su savo broliu Tomu Larosa ir šis duetas yra atsakingas už unikalų bedroom pop ir tamsiosios elektronikos skambesi. Naujasis darbas Hallucinations nuguls į naujausią EP Promising Your Woman, kuris pasirodys birželio 12 dieną. Na, naujasis kūrinys, kurias svajinga truputį nerimą keliančią atmosferą balansuojančią tarp realybės ir vidinių išgyvenimo. Tai ta nerima tikrai dainoje pajusite, nes taip ir ritmas keičiasi ir visokių ten yra detalių. Tai eterija Izabela Larosa, Hallucination.

0: balso eteryje ką tik nuskambėjo muzikinė premjera iš pasaulio kubiečių amerikiečių kilmės dainininkė Isabella La Rosa. Jos vokalas čia skambėjo ir naujausias darbas Hallucinations, kuris nuguls į jos mini albumą Promising Young Woman, pasirodysianti birželio 12 dieną.
1: Mažiau kalbų, daugiau

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Už keletos minučių pasitiksime 16 valandą. Jau geras ženklas, kad antradienio darbai beveik įveikti, su tuo jūs ir sveikinu ir kviečiu likti kartu su Pulsu. Ar tai jūsų paskutiniai darbeliai, ar tai pokalbiai su kolegomis, tebūnie, jie vyksta skambant gerai muzikai, Pulsi kitokios ir nebūna, tai čia eteryje Evgenija Redko, nebeatpažįstama.

0: aktyviai gintis nuo teisėsaugos įtarimų dėl neteisėto praturtėjimo. Nors politikas sustabdė narystę socialdemokratų partijoje, jis neketina trauktis iš parlamento ar frakcijos. Įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckienei. Prokuratūros duomenimis sutuoktiniai neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 342 tūkstančius eurų. Šiaulių apygardos prokurorė prašo skirti 10 tūkstančių eurų baudą Klaipėdos rajono gyventojui, kuris pripažino dvejus metus vertęsis nelegalia automobilių priekyba ir vengęs mokesčių. Tyrimo duomenimis vyras veikdamas užsienio bendrovės vardu Šiauliuose pardavė mažiausiai 230 transporto priemonių, tačiau šių sandorių neįtraukė į apskaitą. Skaičiuojama, kad tokiais veiksmais valstybei nebuvo sumokėta daugiau nei 80 tūkstančių eurų pridėtinės vertės mokesčio. Nors dalį žalos kaltinamasis jau atlygino, prokuratūra teismo prašo iš jo priteisti likusius 67 tūkstančius eurų. Druskininkų vandens parke Aqua pirmadienio vakarą kilo gaisras. Dėl incidento teko evakuoti apie 70 žmonių. Pranešimą apie nelaimę ugniagesiai gavo 6 valandą vakaro, o gaisras galutinai užgesintas maždaug po valandos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis spa patalpose užsidegė elektros skydinė. Šiąnakt daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Paskutinę laidos valandą mes jau pasileidžiam plaukus, eteryje daugiau muzikinių rubrikų, mažiau kalbų, daugiau muzikos. Tai ir jūs kviečiu jau atsipalaiduoti ir taip lengvu tempu keliauti per šią paskutinę darbų

0: Reklama.
1: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
4: Taip, taip,
3: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
7: Dabar eteryje rubrika Amerika prieš Didžiąją Britaniją, kurios metu mes keliamės į Grammy ir Britų muzikos apdovanojimų ceremonijas, šį kartą 2000-aisiais. Kviečiu pasižvalgyti būtent po geriausio įrašo kategoriją, kurioje tais metais triumfavo Santana su kūriniu Smooth. Santana įveikė Backstreet Boys su daina I Want It That Way, įveikė Cher su kūriniu Believe. Įveikė ir Ricky Martin su daina Living La Vida Loca ir TLC su No Scrubs. Konkurencija buvo tikrai labai stipri, tačiau 2000-aisiais metų įrašų tapo būtent Santanos darbas Smooth. Tai buvo pagrindinis singlas iš 99-aisiais metais pasirodžiusio albumo Supernatural. Kūrinys netgi 12 savaičių išbuvo Billboard Hot 100 viršūnėje. Kūrinys buvo paskutinis 10-mečio numeris vienas šalyje ir pirmasis 2000-ųjų numeris vienas šalyje. Ši daina, šis albumas grupiai Santana pelnė netgi 3 Grammy statulėles. Eteryje Smooth.

Eteryje baigė skambėti Santanos darbas Smooth, kuris 2000 metais grupiai pelnė netgi 3 Grammy statulėles. Dabar keliaujam į Didžiąją Britaniją, į Britų muzikos apdovanojimų geriausio britiško singlo kategoriją, kurioje 2000 metais triumfavo Robbie Williamsas su kūriniu She's the One. Įdomu tai, kad kūrinys yra coveris. Originalas pasirodė 97 metais, jie atliko britų roko grupę World Party ir ši daina 97 metais pelnė Ivor Novello apdovanojimą. Na, o 2000 metais laurų skynė jau Robbie Williamso versija, apdovanota ne tik daina, bet ir jos vaizdo klipas. Kviečiu pasiklausyti.

0: reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia.
2: Šiandien rubrika Šokių muzikos legenda nukelia mus į tokius, na vienok, nelabai tolimus 2011 metus. Pasiklausysime LMFAO darbo Party Rock Anthem, kuriame skamba legendinė frazė Every day I'm shuffling. Kūrinys pirmavo tiek Amerikos, tiek Didžiosios Britanijos topuose, taip pat pasiekė aukštas pozicijas ir daugelyje kitų šalių. Ir įdomu tai, kad LMFAO yra ne tik duetas, bet ir, pavadinkim, šeima, dėdės ir sūnaus duetas, padovanojęs pasauliui štai tokią šokių aikštelės legendą. Prisiminkim.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Visiems, kurie klausosi Pulsą, noriu padėkoti, kad čia antradienio popietę buvote kartu. Gal jūs jau pakeliui namo, gal dar tik tai kraunatės daiktus, ką beveiktumėt, aš jums linkiu gražaus pavasariško antradienio vakaro ir kaip visat kviesiu susitikti rytoj. O dabar iki.

Bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas pranešė, kad Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuvažiavo vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Ši sistema turėtų stebėti pravažiuojančių traukinių būklę ir įspėti apie grėsmes, tačiau šiuo metu jie yra pasenusi, o jos gamintojas nebeteikia techninio palaikymo. Pasak Žalimo, dabar aiškinamasi, kodėl kontrolės priemonės nebuvo būtent Gudžiūnų ruože. Svarstoma galimybė ateityje pasekti Lenkijos pavyzdžių, atsisakyti šios infrastruktūros ir pareigoti pačius vežėjus stebėti savo vagonų techninę būklę. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Ankstų rytą nuteistasis pats atvyko į Vilniaus policijos komisariatą, iš kur konvojaus būdu pervežtas į laikiną įkalinimo vietą Kaune. Iš čia vėliau jis bus perkeltas į bausmės vykdymo vietą. Seimas šiandien atmetė siūlymą Lietuvoje įvesti automobilių prabangos mokestį. Projekto iniciatorius aušrietis Karolis Neimantas siūlė papildomai apmokestinti transporto priemonės, kurių variklio galia viršyje 150 kW. Diskutuodami politikai negailėjo kritikos. Socialdemokratas Laurynas Šedvydis bei kiti Seimo nariai pabrėžė, kad variklio galia nebūtinai indikuoja prabangą, o kilovatai savaime gamtos neteršia. Tuo tarpu demokratas Domas Griškevičius priminė valdančiųjų pažadus po praėjusių metų reformų. Naujų mokesčių nebeivesti. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pirmadienio pavakare Kaune atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris kilusio gaisro. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pranešė, kad įvykis tyriamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų bei aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo. Nors netmetama tyčinio padegimo versija, prokurorė pabrėžė, kad duomenų apie galimą sabotažą šiuo metu nėra. Pati įmonė labiausiai tikėtina priežastimi įvardyje savaiminį šiukšlių užsidegimą. Primename, kad tai ne pirma didelė nelaimė šioje įmonėje. 2022 rugpjūtį Žalvaryje sudegė beveik 400 tonų popieriaus ir plastiko. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiandien Seime pareiškė galintis pagrįsti viso savo turto kilmę ir ketinantis aktyviai gintis nuo teisėsaugos įtarimų dėl neteisėto praturtėjimo. Nors politikas sustabdė narystę socialdemokratų partijoje, jis neketina trauktis iš parlamento ar frakcijos. Įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckienei. Prokuratūros duomenimis sutuoktiniai neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 342 tūkstančius eurų. Šiaulių apygardos prokurorė prašo skirti 10 tūkstančių eurų baudą Klaipėdos rajono gyventojui, kuris pripažino dvejus metus vertėsis nelegalia automobilių priekyba ir vengęs mokesčių. Tyrimo duomenimis vyras veikdamas užsienio bendrovės vardu Šiauliuose pardavė mažiausiai 230 transporto.

0: transporto priemonių, tačiau šių sandorių neįtraukė į apskaitą. Skaičiuojama, kad tokiais veiksmais valstybei nebuvo sumokėta daugiau nei 80 tūkstančių eurų pridėtinės vertės mokesčio. Nors dalį žalos kaltinamasis jau atlygino, prokuratūra teismo prašo iš jo priteisti likusius 67 tūkstančius eurų. Druskininkų vandens parke Aqua pirmadienio vakarą kilo gaisras. Dėl incidento teko evakuoti apie 70 žmonių. Pranešimą apie nelaimę ugniagesiai gavo 6 valandą vakaro, o gaisras galutinai užgesintas maždaug po valandos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis patalpose užsidegė elektros skydinė. Šiąnakt daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijos stotis klausa.

0: Bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas pranešė, kad Kėdainių rajone, kur praėjusį penktadienį nuo bėgių nuvažiavo vagonai su skalda, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Ši sistema turėtų stebėti pravažiuojančių traukinių būklę ir įspėti apie grėsmes, tačiau šiuo metu jie yra pasenusi, o jos gamintojas nebeteikia techninio palaikymo. Pasak Žalimo, dabar aiškinamasi, kodėl kontrolės priemonės nebuvo būtent Gudžiūnų ruože. Svarstoma galimybė ateityje pasekti Lenkijos pavyzdžių, atsisakyti šios infrastruktūros ir pareigoti pačius vežėjus stebėti savo vagonų techninę būklę. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šiandien popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Ankstų rytą nuteistasis pats atvyko į Vilniaus policijos komisariatą, iš kur konvojaus būdu pervežtas į laikiną įkalinimo vietą Kaune. Iš čia vėliau jis bus perkeltas į bausmės vykdymo vietą. Seimas šiandien atmetė siūlymą Lietuvoje įvesti automobilių prabangos mokestį. Projekto iniciatorius aušrietis Karolis Neimantas siūlė papildomai apmokestinti transporto priemones, kurių variklio gale viršyje 150 kW. Diskutuodami politikai negailėjo kritikos. Socialdemokratas Laurynas Šedvydis bei kiti Seimo nariai pabrėžė, kad variklio gale nebūtinai indikuoja prabangą, o kilovatai savaime gamtos neteršia. Tuo tarpu demokratas Domas Griškevičius priminė valdančiųjų pažadus po praėjusių metų reformų. Naujų mokesčių nebeivesti. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pirmadienio pavakare Kaune atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris kilusio gaisro. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pranešė, kad įvykis tyriamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų bei aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo. Nors netmetama tyčinio padegimo versija, prokurorė pabrėžė, kad duomenų apie galimą sabotažą šiuo metu nėra. Pati įmonė labiausiai tikėtina priežastimi įvardyje savaiminį šiukšlių užsidegimą. Primename, kad tai ne pirma didelė nelaimė šioje įmonėje. 2022 rugpjūtį Žalvaryje sudegė beveik 400 tonų popieriaus ir plastiko. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiandien Seime pareiškė galintis pagrįsti viso savo turto kilmę ir ketinantis aktyviai gintis nuo teisėsaugos įtarimų dėl neteisėto praturtėjimo. Nors politikas sustabdė narystę socialdemokratų partijoje, jis neketina trauktis iš parlamento ar frakcijos. Įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckienei. Prokuratūros duomenimis sutuoktiniai neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 342 tūkstančius eurų. Šiaulių apygardos prokurorė prašo skirti 10 tūkstančių eurų baudą Klaipėdos rajono gyventojui, kuris pripažino dvejus metus vertėsis nelegalia automobilių priekyba ir vengęs mokesčių. Tyrimo duomenimis vyras veikdamas užsienio bendrovės vardu Šiauliuose pardavė mažiausiai 230 transporto priemonių, tačiau šių sandorių neįtraukė į apskaitą. Skaičiuojama, kad tokiais veiksmais valstybei nebuvo sumokėta daugiau nei 80 tūkstančių eurų pridėtinės vertės mokesčio. Nors dalį žalos kaltinamasis jau atlygino, prokuratūra teismo prašo iš jo priteisti likusius 67 tūkstančius eurų. Druskininkų vandens parke Aqua pirmadienio vakarą kilo gaisras. Dėl incidento teko evakuoti apie 70 žmonių. Pranešimą apie nelaimę ugniagesiai gavo 6 valandą vakaro, o gaisras galutinai užgesintas maždaug po valandos. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis patalpose užsidegė elektros skydinė. Šiąnakt daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

Labas vakaras, Dominykas Tarailis, laikas sveikinasi su jumis čia Pulso eteryje, laida Savastis, kurioje pristatau jums muziką ir atlikėjus, kurie sulaukia per mažai dėmesio. Šiandien klausysimės muzikos, kuri dažnai siejama su ispaniška scena, ji turi ir tą šiltesnį vasarišką skambesį, kuris puikiai tinka artėjančiam sezonui. Noriu supažindinti jūs su šiuo skambesiu ten, kur jisai jau seniai populiarus, žmonės įvertina, kadangi vasara jau visai arti, pats laikas atrasti kažką naujo. Pradedame nuo atlikėjo Ivan Cornejo, kuris pradėjo kurti muziką būdamas vos paauglys, didelė dalis jo kūrinių gimė tiesiog kambaryje su gitara, jo stilius išpopuliarėjo per TikTok, taip pat žmonės pradėjo naudoti jo dainas savo video. Atenfion įsiskyrė tuo, kad beveik viską tempia vokalas ir nuotika be didelio perkrauto aranžavimo. Eteryje atlikėjas Ivan Cornejo su kūriniu Atenfion.

Ką tik girdėjote atlikėją Ivan Cornejo ir jo kūrinį Attention. Tęsėme su tuo pačiu atlikėju. Šis kūrinys tapo viena iš tų, kurie realiai iššovė į aukštumas jo karjerą. Daina ilgą laiką laikėsi aukštose vietose Billboard Hot Latin Songs sąrašuose. Įdomu tai, kad jo muzika dažnai klausoma net ir tų, kurie nekalba ispaniškai. Eteryje atlikėjas Ivan Cornejo su kūriniu Esta Danada.

0: Reklama.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje, Marijonų gatvėje 25.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
5: Ką tik klausėtės atlikėjo Ivan Kornecho ir jo kūrinio Esta Danada. Noriu pranešti, kad balandžio 18 dieną su grupe Laikas turėjome koncertą, apšildėme 8 kambarį, buvo stipri patirtis. Didelis ačiū Desperado, ypač Nikitai ir Gabrieliai, už tai, kad pakvietė ir priėmė mus koncertuoti, taip pat 8 kambarį už galimybę. Ir tęsime toliau, gegužės 8 dieną vėl lipam į sceną Desperado. Pagrindiniai vakaro svečiai, startas apie 8 valandą, labai kviečiame visus ateiti. O dabar atlikėjas Peso Pluma, kuris per labai trumpą laiką tapo vienu klausomiausių lotynų atlikėjų pasaulyje. Jo vardas dažnai atsiranda net ir globaliuose topuose, ne tik lotynų rinkoje. Le Patriuje įdomi tuo, kad jungia kelis skirtingus atlikėjus, bet išlaiko vientisą skambesį. Etrije atlikėjas Peso Pluma ir jo kūrinys Le Patriuje.

Ką tik girdėjote atlikėją Peso Pluma ir jo kūrinį Le Patrouille. Toliau atlikėjas Peso Pluma kaip ir praeitoje dainoje. Įdomu tai, kad dopamina nėra tik pavadinimas. Visa dainos idėja sukasi apie priklausomybės jausmą, bet ne nuo medžiagų, o nuo žmogaus. Tokie kūriniai dažnai tampa labai populiarūs, nes žmonės juose atpažįsta savo situacijas, todėl jie plinta ne per reklamą, o per pačius klausytojus. Tito Double P čia neprideda daug žodžių, bet jo dalis sukuria kontrastą, kuris ir užkabina. Eteryje Peso Pluma su kūriniu Dopamina.

Ką tik girdėjote atlikėją Peso Pluma ir jo kūrinį Dopamina. Ir pabaigai Aleman, jis pradėjo savo karjerą keldamas muziką į YouTube dar tada, kai jo beveik niekas nežinojo. Be didelės komandos ir leidybinės pagalbos, per laiką jo kūriniai pradėjo rinkti milijonus peržiūrų ir būtent internetas jį iškėlė į platesnę sceną. Įdomu tai, kad jis išlaikė savo autentišką stilių, net ir išpopuliarėjęs, nesitaikė prie visų trendų.

tiek muzikos šiandien. Primenu, kad gegužės 8 dieną koncertuojame kartu su Desperado. Startuojame apie 8 valandą, kviečiame visus atvykti ir pasimatome jau šį penktadienį. Čia buvo Savastis ir aš, Dominykas Tarailis, laikas. Gražaus jums likusio vakaro.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų sparnelių peteliai tik 2,99 € už kilogramą. Kepti vištienos filė kroketai vos 4,99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
2: Parduotuvėje bičiulis savaitės akcijos, kurios džiugina. Saldainių rinkinys Ferrero Collection dabar tik 4,99 €. Vištieno šašlykas grinuolį jogurtiniame marinate vos 4,99 €. Užsukite į bičiulį. Pas mus geros kainos visą savaitę. Laukime jūsų Panevėžyje Marijonų gatvėje 25.
4: Radio stotis Pulsas.

clear blue day.

0: reklamai. Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radio stotis Pulsas.

Jūs klausotės radio studijos Pulsas. There's a place in this old town.